mim cu toa, nu mai cam asta mă trebuie. Să ne mi tu mi adien din aje. Să ne mi na hana sufra nu na wachem. Să ne mi na Abraham sufra nu na wachem. Să ne mi na David sufra nu na wachem. Să ne mi wa tonko nu na da biarata. Pay over to me, a child. I be a sober to me, a child. Now I'm a sober to me, a child.